Naše mačice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domačice.

kad se izgubiš, zapitaj se gdje vodi sav taj trud. Prekratko traje kad srce daje,